0: duki od lonyo paspik. Dano do jago no gente wako iyub me od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chiling o duk jo waki mo dujo do yabu bao limo duk ki speak fama.
1: Congratulations,
2: Kikuri, kikiri.
1: Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo, kikiri, kikiri. Ayo,

0: kwa wia waliet do kwa gua era bodo ga kwa tonne bitch speak fama don ma pigik
1: itie ka winyo biera boru ga bomwen tonne bitch speak fama don ma pigik
0: wane wa doro te daro

0: Pira boro wia bongwen tonna bitch speak fama. Wami ying yung oma titi me.
1: Tukuti kendi. Dama yi tika rayu chente. Wep tukuti meka yi. Chia miru wa chini. Iwa uchwe machandu tela ma chuli. Dei cha wali ini. Wangu wa toro gate. Pi wa miru nyanu chol mimi wa neka yi. Dakwe we chende mo pere. Ma wabi miyo ki muni full kamsi. Kini baba kumini.
0: Ngoma titi me ya tuli.
2: Ika moyo ponyo wani. Ekwaro mamigi. Aja palu tu. Kamai aki ye. Wiu biro pe wiri ye. Ena ye nwiri enu. Wapoyo mera chika moyo.

Yamu buru jok wayngom, kwan buru jok, kwa jo yamu buru min buru bin kany, la wimony, kwa parwiri, buru bu jok kimaru wayngom, banga makwa, miyo kome, la beo lanyo kome, ay, kwan makiyo kiro wayngom, kwan makiyo kiro.